0: Muska.
1: Muska.
2: Best FM.
3: Na Bestu ti predstavljamo čist frišno.
4: Frišno!
5: Čakajte, a pa to je res frišno.
3: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita! Bonita!

čak ni da si lud. Mija Borisaljević, ja bi se s tobom topila 20. Mama će sedma, dobro jutro. I gleda na to da je žiče tartak, jak je se vidimo u subota. Najboljša, najboljša.

0: Frišno.
1: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu.
4: Da zbog mene skače da se bije, noćima ga pije, da mu dobro nije.
0: Na besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: vozio 2 km vezani hoću.
1: A?
0: Jesam.
1: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Tata, on meni ne veruje.
2: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najlepše spomine. Best nostalgijo ti prinaša
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: je tvoja best.
1: Narodna muzika.
2: Party muzika.
3: I čisto prična muzika.
4: Mi smo Best FM.
5: Najbolji radio. Yeah.

0: ljude sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muska ki te popelje u čase najbolj divih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošeljnica SL.
3: Muska.
2: Muska.
3: Muska.
2: Best FM.

je tvoja best narodna muzika, party muzika, krišna muzika. Mi smo Best FM.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

0: Dobrodošli v Best Nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje v najlepše spomine.
1: Venčajte me za njeno lepoto. Venčajte me za njenim životom.
0: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Muska.
1: Muska.
2: Muska.
0: Best FM.
3: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
4: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pijet.